0: Isso. Aô. Aleluia.
1: Aô.
0: Amile, agbaja gba ku bobo bo mi won na mi won. Eh kiki, eh le won godo e. Le pu won. Eh yen to tublu, e gan tublu wo. Eh hakbe ya, mi so le nuda mi se mi pata kike kele si yen mi ko le kanale fe mo be lu ti won ji. Bebere ya ne ina de je donade, ba ku mi pu mi pata kike. Eh wo re je ji maro ko yo, taya.